Fernando Cafati en Estados Unidos, Patti Varela, Gina Romero, Gina.